0: Mchala.
1: Mwanje dadi.
0: Ochimaita abana batu usu ukuda kumasomero. Na isi ntezibuze.
1: Eh.
0: Kakati chuboku.
1: Hmm.
0: Tuala yichitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
1: Hmm? Raji tetusasulanga tukoze samomo.
0: Otio.
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o.
0: Hmm.
1: Pozi nechidala.
0: Mm-hmm.
1: Esomero ya dikoze samomo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
0: Wavuloli mchala mugezi nyo.
2: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
3: MTN
2: momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda
3: tukwaniriza mu program the news hour Mofunira maulire ngabwe gaka gwawo okuva mbasasi bafabi njawulo okwetu ruli gwanga lyonna The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu The News Hour